0: shiye. Ye nyame ya titi butai. Ye nyame ya kubotu nyame no no. Waya bachiri buwa wuni ye ye ye. Na wuni ashasi.
1: Wow.
0: Titi buwa wakome su. Eji ni mawa fukinu. Okraye mu wana tabane su. Wasi ye nampi buwambe biyarada. Enti ye na difi mo. Yede ye fibe mu. Ye ninyami na ma yeshuro. Fisa ni awati ye munu. Asusi ni awawu yasi. Wachi chichi

0: na na me jibisa
1: na na se ampo fo ji na se fo ma adum ka se bo den fo nyina edin di o ma te dada ye be launch na chiri ye mfa ye live worship ne di aka ni nyina entro amusu

patro no ne El Shaddai. Sia wono ne wa de nyina. Jehovah Jireh. Ochesu Nyankopon. Onone ye mbofo me din the apostle calls be eje baby bi awa teme kana hwe bi bi a mesre nyame dom sre Nyankopon shira de ma ho. Me mpa ye bo se nyame ho odin ba ye kesi.